0: baby.
1: Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Vyriausiam visų laikų Formulės 1 pilotui buvo kiek daugiau nei 55 metai. Bet mes žinome, kad Holivudo žvaigždės yra daug atsparesnės kalendoriui ir jos laikas skaičiuoja kiek kitaip nei paprasti mirtingieji. Ir Bredas Pitas Formulės 1 pilotą suvaidino būdamas 61. Filmas F1 buvo kūrimas bendradarbiaujant su Formulės 1 organizatoriais ir dauguma jos scenų yra nufilmuotas tikrose trasose. Na, o Bredas Pitas už vaidmenį šiame filme susižiūrėjo savo rekordinius 30 milijonų dolerių. Čia jis vaidina buvusi formulės vairuotoja, kuris po sunkios avarijos turėjo pasitraukti iš šių lenktynių, taip ir netapęs čempionu. Jo buvęs kolega vadovauja Formulės 1 komandai ir jo reikalai, švelniai tariant, einasi labai sunkiai. Tad jis nusprendžia pasikviesti seną lenktynių vilką ir tikisi stebuklo. Šis filmas turėtų patikti visiems tiems, kas domisi auto ir moto sportu ir save dažnai vadina bent galvais.
2: Radio Fiesta.
0: Latino ritmo.
2: Qué lindo te ves, sentado en tu casa llorando esperando que llame. Yeah. Estás sufriendo por

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Ko gero, pasaulyje yra labai nedaug žmonių, kurie visiškai yra patenkinti savo išvaizdą. Ir tituluotos gražuolės, ko gero, galėtų išvardinti ne vieną dalyką, kurį norėtų patobulinti, o ką jau kalbėti apie mus, paprastus mirtinguosius. Daugelis mūsų norėtume kažką sumažinti, kažką padidinti, kažką patemti ar keliais metais atsijauninti. Ir čia į pagalbą ateina grožio industrija, kuri dažnai žada stebuklus. Jeigu šios temos jums aktualios, pasidomėkite.

Kite serialu The Beauty. Tai fantastinė istorija apie tai, kaip yra sukuriama unikali technologija, leidžianti labai atjauninti ir pagražinti žmonės. Ji yra tik kūrimo stadijoje ir turi labai sunkių šalutinių poveikių, kurie kartais priveda prie fatališkos baigties. Po to, kai neaiškiomis aplinkybėmis miršta ar yra nužudomi radikaliai savo išvaizdą pakeitę žmonės, šios bylos imasi gana keista FTB tyrėjų pora. Jie vyksta į Europą ir bando išsiaiškinti, kas čia po velnių vyksta. Ir greitai paaiškėja, kad už šių eksperimentų stovi turtingiausias pasaulio žmogus, kuris šią technologiją bando monopolizuoti ir iš jos planuoja dar beprotiškiau užsidirbti. Šį gana keista ir kartai šiurpų serialą rodo platforma Hulu.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Plaučių vėžys išlieka viena dažniausių onkologinių ligų ir pagrindinių mirties nuo vėžio priežasčių. Specialistai atkreipė dėmesį, kad ši liga dažnai diagnozuojama jau pažengusios stadijos. Ne todėl, kad jos neįmanoma aptikti anksčiau, o todėl, kad pirmieji simptomai būna neryškus ir lengvai supainiojami su kitomis kvėpavimo takų ligomis. Plaučių audinys turi nedaug skausmo receptorių, todėl navikas gali augti nejaučiant diskomforto. Be to, ankstyvieji simptomai dažnai primena kvėpavimo takų ligas – bronchitą, astmą ar peršalimą. Ankstyvieji plaučių vėžio požymiai dažnai nėra specifiniai, todėl žmonės arba net šeimos gydytojai jų nesureikšmina. Priskiria kitoms priežastims – rūkimui, sezoniniams susirgimams ar nuovargiui. Dažniausiai simptomai yra nuolatinis ilgiau nei įprastai trunkantis kosulys, dusulys, skausmas krūtinės srityje, nepaaiškinamas svorio kritimas, bendras silpnumas ar nuovargis. Kreiptis į gydytoją reikėtų, jei kosulys trunka ilgiau nei 3 savaitės.

0: atsikosėti krauju, vargina dusulys ar krūtinės skausmas. Taip pat svarbu ieškoti pagalbos dėl nepaaiškinamo svorio kritimo ar nuolatinio nuovargio, ypač jei žmogus rūko ar rūkė anksčiau. Tokiais atvejais gydytojas gali rekomenduoti krūtinės ląstos rentgeno tyrimą ir kompiuterinę tomografiją. Vis dar gajus yra mitas, kad plaučių vėžys yra vien rūkančių liga. Nors rūkimas yra pagrindinis rizikos veiksnys, onkologinė diagnozė gali išgirsti niekada nerūkę žmonės. Rūkimas lemia apie 80-85% plaučių vėžio atvejų. Tačiau maždaug 10-20% diagnozių nustatoma niekada nerūkiusiems žmonėms. Plaučių vėžio riziką didina ir kiti veiksniai – pasyvus rūkymas, oro tarša, profesinis kancerogenų poveikis, šeimyninė ligos anamnezė, jonizuojantis spinduliuotė, kai kurios lėtinės plaučių ligos, persirgtos infekcijos, pavyzdžiui, tuberkuliozė. Tai reiškia, kad net ir niekada nerūkę žmonės turėtų būti atidus savo sveikatai, ypač jei susiduria su prieš tai išvardintais veiksniais.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Фиеста. Gyvenimas tai šventė.
1: Lietuvos bibliotekų organizuojama didžiausia skaitymo skatinimo iniciatyva Metai su knyga kviečia mėgautis skaitymu ištisus metus ir įsitraukti į gausybę veiklų, kurių startas jau balandį. Visuomenės laukia susitikimai su skaitymo skatinimo ambasadoriais, protmušiai, konkursai, iniciatyvos socialiniuose tinkluose bei kitos veiklos, įtraukiančios įvairaus amžiaus skaitytojus. Iniciatyva Metai su knyga prasidėjo kaip populiariojo skaitymo iššūkio vasara su knyga tesinys, o 2023 metais išaugo visus metus trunkantį projektą, vienijantį visą Lietuvos bibliotekų tinklą. Bibliotekos nuolat siekia priartinti žmonės prie knygų ir padėti atrasti skaitymo džiaugsmą. Pastarąjį dešimtmetį prie šio tikslo įgyvendinimo ypač prisidėjo skaitymo iššūkis vasarą su knyga. Vykstantis vasarą, kai žmonės turi daugiau laisvo laiko. Tai davė akivaizdžių rezultatų, domėjimasis kasmet augo. Tačiau pasibaigus vasarai šis susidomėjimas natūraliai nuslūgdavo. Galiausiai supratome, kad tikriems pokyčiams būtina nuosekli, nenutrūkstama veikla, sako šios akcijos organizatoriai. Pagrindinis šios iniciatyvos uždavinys – stiprinti skaitymo kultūrą visose amžiaus grupėse ir paskatinti atrasti knygą tuos, kurie skaito mažiau. Kasmet prie Metai su knyga prisideda knygos ir skaitymo vertė jaučiantis žinomi Lietuvos žmonės, pasiryžę sukurti bent minimalų pokytį, auginant skaitančią visuomenę. Šiemet iniciatyvos veiklose išvysime tris naujus veidus. Viena iš šių metų ambasadorių – tinklaraištininkė.

Kenora Žaliukė, pasivadinusi pseudonimu Knygų dama. Visiems žinomas reperis Pijus Opera taip pat pabrėžia itin artimą ryšį su knygomis. Nemažiau vertės literatūroje išvelgia ir trečiasis ambasadorius Gabrielius Liaudanskas Svaras. Iniciatyvos ambasadoriai pasikalbėti apie skaitymą ir knygas kvies ištisus metus, o pirmuosiuose susitikimuose įvairiose Lietuvos bibliotekose lauks jau balandžio gegužės mėnesiais.

0: Mokslas šiandien.
1: Vilniaus arkikatedroje pradedami nauji moksliniai tyrimai. Specialistai ėmėsi analizuoti pastato statybos etapus, norėdami nustatyti seniausią bazilikos dalį. Pasak istorijos instituto tyrinėtojų, tam bus pasitelkti radioaktyviosios anglies datavimo bei liuminiscencinės arba šviesos tyrimų metodai. Pastarasis yra būdas nustatyti, kiek laiko praėjo nuo tada, kai viena ar kita medžiaga paskutinį kartą matė šviesą. Taip pat bus naudojami 3D skeneriai bei kita moderni įranga. Mokslininkų parengto projekto tikslas – ištirti seniausią Vilniaus arkikatedros mūrą. Pagrindinis dėmesys skiriamas vadinamam kvadratiniam pastatui. Šis apskritai yra laikomas ankstyviausių mūrinių pastatų visoje Lietuvoje. Tyrinėdami statinio sluoksnius, mokslininkai nori chronologiškai sudėlioti tikslias datas, kada ir kas buvo statyta. Tuo pat metu jie galės nustatyti ir palyginti skirtingų statybos etapų technologijas, naudotas medžiagas, jų skirtumus bei sąsajas. Eidami žingsnis po žingsnio, mokslininkai aiškinsis ir netokius senus dalykus. Pavyzdžiui, kas katedros interjere buvo pakeista po architekto Lauryno Gucevičiaus perstatymu. Taip pat šis tyrimas padės nustatyti esamą pastato būklę, įvertinti gamtos jėgų daromą poveikį sienoms. Surinkus visus duomenis, planuojama sukurti tikslų katedros 3D modelį. Jame bus parodyta visa turima archeologinė, architektūrinė, geologinė ir kita informacija. Pradėtų įgyvendinti projekto rezultatų, tikimasi sulaukti jau šių metų pabaigoje arba kitų pradžioje. Vilniaus arkikatedra bazilika yra buvusios žemutinės pilies dalis. Šiuo metu tai reikšmingiausias klasicizmo stiliaus architektūrinis paminklas Lietuvoje. Manoma, kad pirmoji katedra šioje vietoje buvo pastatyta 13 amžiaus pabaigoje, buvusios pagoniškos šventyklos vietoje, o iki šių dienų išliko.

18 amžiuje pagal architekto Lauryno Stuokos Gucevičiaus projektą rekonstruotas statinys. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Rajo.
1: Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Ласта.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Švenčiame motinos dieną, įminima kasmet 1 gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungė ir šalies vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana dėkojo visoms mamoms už rūpestį, išmintį, linki sveikatos, stiprybės ir laimės. Dar vienas incidentas geležinkelyje, šį kart Kauno rajone Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keli sąstato vagonai. Juose buvo vežamas metanolis, tačiau pasak ugniagesių nustatyta, jog pavojaus dėl krovinio nėra. Vyksta likvidavimo darbai. Dėl avarijos vėl sutriko kitų traukinių eismas Kybartų ir Marijampolės link. Bus paveikti 22 keleivinių traukinių reisai, keleiviams pasiūlyti autobusai. Taip pat laikinai sustabdytas dviejų tranzitinių keleivinių traukinių eismas. Tai antras panašus geležinkelio incidentas per šį ilgąjį savaitgalį. Panevėžyje prasideda karių lauko taktikos pratybos karalių skirtis. Gyventojai įspėjami, kad mieste judės ginkluoti kariai pėšiomis bei vikšrinėmis saratinėmis transporto priemonėmis. Bus naudojamos garso ir šviesos pirotechnikos priemonės. Pratybose dalyvaus apie 1000 karių ir per 300 valstybės ir savivaldos įstaigų atstovų. Mokymai vyks iki ateinančio antradienio gegužės 5 dienos ir nakties metu. Per naktinius Rusijos smūgius pietų Ukrainoje žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Tuo tarpu vakarą rusai raketomis atakavo Sumų sritį, sužeisti 6 žmonės, 2 būklės sunki, smogta civiliniai infrastruktūrai. Lietuvos krepšinio lygoje 2 pratesimų pareikalavusiojo dramoje Jonavos krepšininkai nugalėjo Gargždus 109-104. Jonaviškiai pergalėmis pasivijo 8 vietoje, žengianti Kėdainių Nevėžį ir atsidūrė per žingsnį nuo LKL atkrintamųjų zonos. Savo ruožtu nutraukusi nesėkmių ruožą, Utenos Juventus ekipa 102-91 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Lenkijoje vakar prasidėjusiame pasaulio ledo ritulio 1 A diviziono čempionate Lietuvos rinktinė startavo pralaimėjimu. Pirmose rungtynėse Lietuviai 1-4 nusileido Kazakstano rinktiniai. Pirmą ir vienintelį įvartį mūsiškiams jau antrąjį rungtynių minutę uždirbo Aivaras Bendžius. Šiandien Lietuvos rinktinė kausis su Ukrainos ledo ritulininkais. Apie orus. Šiandien bus vasariškai šilta. Debesuota su pragiedruliais vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26, kai kur ir iki 28 laipsnių. Kiek vėsiau bus vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 11, Vilniuje 12, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose apie 14 laipsnių šilumos.

0: ritmo. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Švenčiame motinos dieną, ji minima kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungia ir šalies vadovai, linki sveikatos, stiprybės, laimės. Dar vienas incidentas geležinkelyje. Šį kartą Kauno rajone Jiesioje nubėgi nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keli sąstato vagonai. Juose buvo vežamas metanolis, tačiau pasak ugniagesių nustatyta, jog pavojaus dėl krovinio nėra. Dėl avarijos vėl sutriko kitų traukinių eismas Kybartų Marijampolės link. Bus paveikti 22 keleivinių traukinių reisai, jis ketino važiuoti apie 800 žmonių, keleiviams pasiūlyti autobusai. Taip pat laikinai sustabdytas dviejų tranzitinių keleivinių traukinių eismas. Tai antras panašus geležinkelio incidentas per šį ilgąjį savaitę. Gali. Penktadienį Kėdainių rajone nubėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda. Traukinių eismas buvo sutrikęs apie parą ir atnaujintas tik vakar ryte. Baltarusijoje kilo didelis žolės ir miško gaisras. Lietuvos ugniagesiai stebi padėtį. Naktį ugnis buvo persimetusi ir Lietuvos teritorija, tačiau čia gaisras buvo užgesintas. Vietoje toliau būdi ugniagesiai. Tuo tarpu gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos ir Druskininkų apylinkėse. Pavojaus gyventojams kol kas nėra, tačiau tarša gali didėti ir specialistai primena saugoti savo sveikatą. Pasklidus dūmams mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau kartu reiškia abejones, ar šis bus priimtinas. Savo socialinėme tinkle Baltųjų rūmų vadovas sako, esą Teheranas dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė žmonijai ir pasauliui per pastaruosius beveik 100 metų. Irano režimo žiniasklaida skelbia, kad per tarpininką Pakistaną amerikiečiams perduotas naujas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimą Urmūzo sąsiauryje ir sankcijų panaikinimą. Top lygos mače Šiaulių futbolininkai vakar panaikino įvarčio deficitą ir įveikė Marijampolės Sūduvą 2-1. Savo ruožtu Vilniaus rajono Transinvest komanda 5-0 sutriuškino Vilniaus Riterius. Šiandien susikaus Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio vienuolikės. Apie orus. Šiandien bus vasariškai šilta. Debesuota su pragiedruliais, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26, kai kur iki 28 laipsnių, kiek vėsiau vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 16-18 laipsnių, Klaipėdoje 11 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Gesinant žolę Šiaulių rajono Daugėlaičių kaime, nuvirtusi seno pastato sieną sužalojo ugniagesį, vakar popietėjas nuvežtas į ligoninę. Gyventojams dar kartą primenama, kad deginti žolę draudžiama, tai kelia pavojų gamtai, gyvūnams, taip pat žmonėms ir jų turtui. Beje, nuo gegužės pirmosios šalyje galioja ir griežtesni reikalavimai lauke deginant surinktus augalus bei jų dalis. Draudimai dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, bei į miestų ribas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijose. Baltarusijoje kilo didelis žolės ir miško gaisras. Naktį ugnis buvo persimetusi ir mūsų šalies teritorija, tačiau čia gaisras buvo užgesintas. Pareigūnai toliau budi vietoje. Nuo tarpo gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos Druskininkų apylinkėse. Pavojus gyventojams kol kas nėra, tačiau specialistai primena saugoti savo sveikatą. Pasklidus dūmams mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Dar vienas incidentas geležinkelyje. Jiesioje Kauno rajone naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis Kybartų ir Marijampolės link. Lietuvos geležinkelių duomenimis jais planavo vykti maždaug 800 keleivių, jiems bus pasiūlyti autobusai. Šiauliuose išniekinti kapai. Ant vieno paminklo baltais dažais užrašyta Z raidė. Simbolis naudojamos okupantų rusų kare prieš Ukrainą. Policija atlieka tyrimą. Lietuvoje yra uždrausta viešai demonstruoti raidę Z, V, Georgijaus juostą ir kitus Rusijos karo prieš Ukrainą simbolius. Panevėžyje prasideda karių lauko taktikos pratybos. Karaliaus skirtis. Gyventojai įspėjami, kad mieste judės ginkluoti kariai ir jų technika. Bus naudojamos garso ir šviesos pirotechnikos priemonės. Mokymai vyks iki ateinančio antradienio, gegužės penktosios, dienos ir nakties metu. Šiandien švenčiame motinos dieną, jį minima kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Šventės proga prezidentas Gitanas Nausėda 53 mamoms ir globėjoms iš skirtingų šalies regionų suteikė valstybinius apdovanojimus, ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. Orai šiandien vasariški, nepesuota su pragiedruliais, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur šils iki 28 laipsnių, kiek vėsiau vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja maždaug 20 laipsnių šiluma, Klaipėdoje 12 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidudienės. Dėl dviejų šeilės incidentų geležinkelyje šiuo metu tyriamos visos galimos versijos, sako Kauno rajone apsilankęs susisiekimo ministras. Anot Jūro Taminsko avarijos gali būti siejamos tiek su infrastruktūra, tiek su kitomis aplinkybėmis, kokiomis atsakys pradėti tyrimai. Kaip skelbta praėjusią naktį, jiesioje Kauno rajone nuo bėgių nurėdėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų Kybartų ir Marijampolės link. Penktadienį Kėdainių rajone nuo bėgių nurėdėjo keli vagonai su skalda. Traukinių eismas buvo sutrikęs apie parą ir atnaujintas tik vakar ryte. Gesinant žolę Šiaulių rajono Daugėlaičių kaime, nuvirtusi seno pastato sieną sužalojo ugniagesį. Tuo metu Baltarusijoje kilo didelis žolės ir miško gaisras, Lietuvos ugniagesiai stebi padėtį, naktį ugnis buvo persimetusi ir mūsų šalies teritorijoje, tačiau čia gaisras buvo užgesintas. Tuo tarpu gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos ir Druskininkų apylinkėse. Tarša gali didėti, specialistai primena gyventojams saugoti savo sveikatą, mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Praėjusią naktį Ukraina iš Rusijos skriejo balistinę raketą ir beveik 300 dronų. Per smūgius žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau abejoja, ar šis bus priimtinas. Savo socialinėme tinkle Baltųjų rūmų vadovas sako, kad Teheranas dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė pasauliui. Irano režimo žiniasklaida skelbė esą per tarpininką Pakistaną amerikiečiams perduotas naujas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimą Urmuzo sąsiauryje ir sankcijų panaikinimą. Švenčiame motinos dieną, ji minima kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungia ir šalies vadovai, dėkoja visoms mamoms už rūpestį, išmintį, linki sveikatos, stiprybės ir laimės. Šventės proga prezidentas Gitanas Nausėda 53 mamoms ir globėjoms iš skirtingų šalies regionų suteikė valstybinius apdovanojimus, ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. Apie orus. Šiandien vasariškai šilta, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose kiek vėsiau iki 20 šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną 22-27, vėsiau pajūryje iki 15 šilumos.
0: Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Ryčiais dalis Estijos gyventojų sulaukė įspėjimo apie dronų pavojų. Šalies kariškiai skelbė, kad vienas bepilotis galėjo įskristi į Estijos oro erdvę, tačiau čia nenukrito ir žalos nepadarė. Savo ruožtu apie drono pažeistą oro erdvę praneša ir Suomijos gynybos ministerija. Apie galimą grėsmę keliose vietovėse skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Praėjusią naktį Ukraina rengė dar vieną iš savo dronų atakų prieš naftos perdirbimo ir eksporto infrastruktūrą Rusijos Leningrado srityje. Tuo tarpu per naktinius Rusijos dronų smūgius Ukrainoje žuvo bent 3 žmonės, 2 Odesos, dar vienas Chersono srityje. Po atako kilo gaisrų uosto energetikos infrastruktūros objektuose. Šiauliuose išniekinti kapai ant vieno paminklų baltais dažais užrašyta Z raidė, simbolis naudojamos okupantų rusų kare prieš Ukrainą. Policija atlieka tyrimą. Tokie ženklai laikomi karinės agresijos ir karo nusikaltimų žmoniškumui propaganda. Lietuvoje yra uždrausta viešai demonstruoti raidę Z, V, Georgijos juostą bei kitus Rusijos karo prieš Ukrainą simbolius. Panevėžyje prasidėjo karių lauko taktikos pratybos. Gyventojai spėmi, kad mieste judės ginkluoti kariai, jų technikam bus naudojamos garso ir šviesos pirotechnikos priemonės. Mokymai vyks iki ateinančio antradienio, gegužės 5-osios, dienos ir nakties metu. Lietuvos krepšinio lygoje 2 pratesimų pareikalavusioje dramoje Jonavos krepšininkai vakar nugalėjo Gargždus 109-104. Savo ruožtu nutraukusi nesėkmių ruožą Utenos Juventus ekipa 102-91 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Top lygos mače Šiaulių futbolininkai vakar panaikino įvarčio deficitą ir įveikė Marijampolės Sūduvą 2-1. Savo ruožtu Vilniaus rajono Transinvest komanda 5-0 sutriuškino Vilniaus Riterius. Šiandien susikaus Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio 11. O Lenkijoje vakar prasidėjusiame pasaulio ledo ritulio 1A diviziono čempionate Lietuvos rinktinė startavo pralaimėjimu. Pirmose rungtynėse Lietuvė 1-4 nusileido Kazakstano rinktiniai. Pirmą ir vienintelį įvartį mūsiškiams jau antrąją rungtynių minutę uždirbo Aivaras Bendžius. Šiandien Lietuvos rinktinė kausis su Ukrainos ledo ritulininkais. Apie orus. Šiandien vasariškai šilta, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose kiek vėsiau iki 20 šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną 22-27, vėsiau pajūryje iki 15 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.
2: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.

0: Vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų, kaip Artur Marijampolės link. Penktadienį Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda. Traukinių eismas buvo sutrikęs apie parą. Paryčiais dalis Estijos gyventojų sulaukė įspėjimo apie dronų pavojų. Anot kariškių bent vienas bepilotės galėjo skristi į šalį, bet čia nenukrito. Savo ruštu apie drono pažįsto oro erdvę pranešė ir Suomijos gynybos ministerija. Apie galimą grėsmę keliose vietovėse skelbė ir Latvijos pajėgos. Praėjusią naktį Ukraina rengė dar vieną iš savo dronų atakų prieš naftos perdirbimo infrastruktūrą Rusijos Leningrado srityje. Tuo tarpu per naktinius Rusijos dronų smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, 2 Odesos, dar vienas Chersono srityje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau abejoja, ar šis bus priimtinas. Irano režimo žiniasklaida skelbia, kad per tarpininką Pakistaną amerikiečiams perduotas naujas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimo Ormūzo sąsiauryje ir sankcijų panaikinimą. Baltarusijoje kilo didelis miško gaisras. Naktį ugnis buvo persimetusi ir į mūsų šalies teritoriją, tačiau gaisras buvo užgesintas. Pareigūnai toliau budi. Tuo tarpu gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos ir Druskininkų apylinkėse. Tarša gali didėti. Specialistai primena gyventojams saugoti savo sveikatą, pasklidus dūmams mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Švenčiame motinos dieną, įminimą kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungė ir šalies vadovai. Šventės proga prezidentas Gitanas Nausėda 53 mamoms ir globėjams suteikė valstybinius apdovanojimus, ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. Apie orus. Šiandien vasariškai šilta, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima per kūniją. Oro temperatūra 21-26, kai kur iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose kiek vėsiau iki 20 šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, galima per kūniją. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną 22-27, vėsiau pajūryje iki 15 šilumos.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Nuo dviejų šėlės incidentų geležinkelyje šiuo metu tyrimos visos galimos versijos, sako Kauno rajone apsilankęs susisiekimo ministras. Pasak Jūro Tominsko, avarijos priežastis atskleis tyrimai, jų rezultatų tikimosi per mėnesį ar du. Policijos duomenimis nusikalstamos veikos požymių kol kas nenustatyta. Kaip skelbta praėjusią naktį, Jėsioje Kauno rajone nubėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdė.

0: naftos perdirbimo infrastruktūrą Rusijos Leningrado srityje. Tuo tarpu per naktinius Rusijos dronų smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, 2 Odesos, dar vienas Chersono srityje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau abejoja, ar šis bus priimtinas. Irano režimo žiniasklaidas skelbia, kad per tarpininką Pakistaną amerikiečiams perduotas naujas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimo Ormūzo sąsiauryje ir sankcijų panaikinimą. Baltarusijoje kilo didelis miško gaisras. Naktį ugnis buvo persimetusi ir į mūsų šalies teritoriją, tačiau gaisras buvo užgesintas. Pareigūnai toliau budi. Tuo tarpu gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos ir Druskininkų apylinkėse. Tarša gali didėti. Specialistai primena gyventojams saugoti savo sveikatą, pasklidus dūmams mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Švenčiame motinos dieną, įminimą kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungė ir šalies vadovai. Šventės proga prezidentas Gitanas Nausėda 53 mamoms ir globėjams suteikė valstybinius apdovanojimus, ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. Apie orus. Šiandien vasariškai šilta, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose kiek vėsiau iki 20 šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną 22-27, vėsiau pajūryje iki 15 šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.

Latino ritmu radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. CNCO.

0: Fiesta. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną. Medicininė situacijų komedija Scrubs buvo rodoma 2001-2010 metais ir jos gerbėjai sulaukė 9 šio smagaus serialo sezonų. Šio serialo savos versijos buvo sukurtos daugelyje šalių, taip pat ir Lietuvoje. Pagrindiniai serialo aktoriai kaip reikiant išgarsėjo, bet pirmo ryškumo kino žvaigždėmis taip ir netapo. Tad prabėgus 16 metų ir sutarus dėl nuliukų skaičiaus ant honoraro buvo nuspręsta prie šios istorijos sugrįžti. Pagrindiniai veikėjai J.D., Elliot ir Turkas tikrai neprarado formos, neužsižaidė su plastinėmis operacijomis ir vėl džiugina smagiais epizodais Šventosios širdies ligoninėje. Dabar pagrindiniai veikėjai jau patys yra daktarai ir patys dresuoja grupelę rezidentų. Moko juos ne tik profesinių paslapčių, bet ir gyvenimo išmintimi pasidalina. Per 16 metų

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Tarptautinis gatvės meno festivalis Meeting of Styles keliasi į Lietuvą. Rugpjūčio 6-9 dienomis net 40 menininkų iš viso pasaulio išpildys savo kūrybinės idėjas Vilniuje. Per beveik 30 veiklos metų festivalis suteikia platformą ir galimybės kurti tūkstančiams menininkų, tapdamas svarbiu urbanistinės kultūros traukos centru. Šią vasarą Bėgių parkas taps galerija po atvirų dangumi, kur bus galima ne tik iš arti stebėti kūrybos procesą nuo pradžios iki pabaigos, bet ir patiems dalyvauti edukacijose. Gatvės menas turi būti matomas, atviras ir sąmoningai integruotas į meno erdves, jas praturtinantis ir kuriantis estetinę bei kultūrinę vertę. Šią vasarą Vilnius taps platforma įvairioms gatvės meno formoms, kuriuose susitiks skirtingi žanrai, idėjos ir kūrėjai. Sieksime parodyti, kad gatvės menas gimsta ne slapta, o dienos šviesoje, sako festivalio organizatoriai. Meeting of Styles dalyviai Vilniuje paliks ilgalaikį pėdsaką. Naujam mieste bus nupiešta freska, o visą savaitgalį kūrėjai pieš ant Bėgių parke pastatytų specialių stendų. Planuojama, kad šie piešiniai ilgainiui persikels į įvairias miesto erdves, mokyklas. Į festivalį iš viso bus atrinkta 40 menininkų. Norintis dalyvauti turi užpildyti registracijos formą iki gegužės 12 dienos. Renginio partneriai Geležinkelių muziejus atvers Bėgių parką ne tik kūrėjams, bet ir Vilniečiams.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Italų režisierius Paolo Sorrentino šiuo metu yra ko gero pats žinomiausias ir populiariausias italų kino kūrėjas pasaulyje. Jis dirba ne tik kine, bet ir televizijoje, yra sukūręs puikų serialą Jaunasis popiežius. Jo poetiški, filosofiški ir vizualiai labai gražūs filmai nemažai gerbėjų turi ir Lietuvoje. Naujausias jo darbas vadinasi La Grazia ir tai yra istorija apie savo kadenciją baigiantį prezidentą, kuris neseniai yra tapęs našliu. Ir mylimos žmonos netektis verčia jį permastyti savo gyvenimą ir įvertinti savo palikimą. Be to, ant jo stalo guli dar keletas labai svarbių įstatymų. Savo parašu jis gali legalizuoti eutanaziją ir suteikti malonę porai sunkius nusikaltimus padariusių žmonių. Jam labai sunku apsispręsti ir patarimų jis eina ieškoti pas patį popiežių, kuris yra neblogas jo bičiulis. Yra šiame filme ir lietuviškas motyvas, nes ekscelencija reikia susitikti su Lietuvos ambasadore, kuri gana netikėtai pradeda su juo flirtuoti ir prašo aprodyti neturistinę Romą. Pasidomėkite šiuo filmu, jei mėgstate europietišką kiną, o Italija yra jūsų mėgstamiausia šalis.
0: Latino ritmu Radio Fiesta.
2: Fonsi! Tigua!

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

0: de cuello blanco.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Dėl suprantamų priežasčių vardas Vladimiras Lietuvoje nėra mėgstamas, bet iš dainos žodžių neišmesi ir šį kartą mes pakalbėsime apie Netflix serialą, kuris būtent taip ir vadinasi. Tiesa, rusiškų motyvų jame labai minimaliai, tiesiog toks yra vieno pagrindinių serialo veikėjų vardas. Šio serialo veiksmas vyksta viename Amerikos universitete, kur anglų kalbą ir literatūrą aistringai dėsto pagrindinė serialo veikėja, kurią suvaidino britų aktorė Rachel Weisz. Jos vyras tenka į skandalą, nes pasirodo kabinėjosi prie savo studenčių. Dėl to toksiška tampa ir Weisz suvaidinta heroja. Atseit jį per mažai smerkė savo vyrą. Jų santoka abipusių sprendimų buvo atvira ir jie pro pirštus žiūrėjo į vienas kito nuotykius. Pati profesorė taip pat turėjo nelabai toleruoti nuo romanų ir ji labai stipriai įsižiūri į naują jauną kolegą, kuris pradeda dėstyti šiame universitete. Mintis apie jį ją tiesiog užvaldo ir brandi moteris pasitelkė savo visą patirtį ir moteriškas gudrybės tam, kad šį vedusi jauną vyrą kažkaip užlaužtų. Suprantama, kad siekdama savo tikslo jį prisiverda nemažai košės ir kaip jai sekasi ją srėpti, galima pažiūrėti per vieną vakarą, nes serialas nėra ilgas, jo serijos yra trumputės.
0: Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Jeigu paklaustume žmonių, ar galima tapti veiksmo filmų žvaigžde įžengus į 70-ąją dešimtį, ko gero daugelis žmonių atsakytų neigiamai. Bet suomių aktorius Jorma Tomila šiuo klausimu turi savo nuomonę. 2022 metais jis suvaidino labai kietą suomį filme Sisu. Ir šis, palyginus nedidelio biudžeto filmas, ganėtinai netikėtai tapo nemenku hitu. Ir 2025 sulaukė tęsinio. Jei pirmajame filme nuo pagrindinio herojaus kenčia nacijai, tai antrajame jis baudžia rusus. Šis herojus nėra kažkoks supermenas, bet jis puikiai strateguoja, gerai pažįsta gamtą ir apylinkes. Ir tai leidžia jam turėti tam tikrų pranašumų prieš žymiai gausesnius priešininkus. Racionaliai mąstant, joks žmogus tokių nuotykių nepakeltų. Bet šie filmai vis dėlto neatrodo kvaili. Juose vaizduojamos veiksmo scenos ir triukai atrodo sunkiai tikėtini, bet kai kuriems jų galima rašyti aukštus balus už originalumą. Filmai nėra ilgi ir juos gali pažiūrėti ir tie, kurie filmų apie vienišo herojaus neįtikėtiną kovą nelabai mėgsta. Įdomu tai, kad šiuose filmuose pagrindinis veikėjas neištarė nei žodžio. Tad tuščiais plepalais jo tikrai neapkaltinsi. Tai 100% veiksmo žmogus.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Mokslininkams sakant, kad žmonėms ir gyvūnams darosi vis sunkiau išvengti mikroplastiko, nes jo jau yra praktiškai visur, pokyčių imasi politikai ir savo ruoštų verslas. Kaip rašo verslo žinios, jau po kelerių metų iš esmės pamiršime, ką reiškia maži šampūno buteliukai ar muilo pakeliai viešbučių vonios kambariuose ar vienkartinės padažo tūtelės tų pačių viešbučių pusryčių salėje. Tokios vienkartinės pakuotės bus uždraustos nuo 2030 sausio, bet savanoriškai verslo pokyčiai tikėtina prasidės anksčiau. Ekspertai sako, kad dalis viešbučių Europoje jau dabar atsisako mažų šampūno ar muilo buteliukų ir juos keičia vonios kambariuose įrengtais dozatoriais. Tokie sprendimai esą dažnai priimami ne tik dėl būsimo reguliavimo, bet ir dėl augančių tvarumo standartų bei klientų lūkesčių. Vis dėlto pokyčiai kai kuriems verslo atstovams nepatinka. Jie nuo rinkos specialistų norėtų rinktis vienkartinius mažus šampūno ar prausiklio buteliukus vien dėl įprasto patogumo. Jei atvažiuoja du svečiai, paliekami du buteliukai ir problemos nėra. Tvarumo tendencijos lemia ir mokslo naujovių atsiradimą kasdienybėje. Pavyzdžiui, vis dažniau dantų šepetėliai ar šukos svečiams yra gaminami iš kviečių šiaudų plastiko. Pastaroji medžiaga gali būti perdirbama ar kompostuojama. O kad naujoji tvarka gali prisidėti prie švaresnės gamtos, panašu įrodo skaičiai. Dar 2019 metais didžiausias pasaulyje viešbučių tinklas Marriott pranešė, kad iki 2020 visuose viešbučiuose neliks mažų šampūno, kondicionieriaus ar dušo želė buteliukų. Tai apie 500 milijonų mažų buteliukų arba 770 tonų plastiko atliekų kasmet. Panašu, kaip Europa keliu eina ir kai kurios Amerikos valstijos. Kalifornija pirmoji nuo 2023 uždraudė daugiau kaip 50 kambarių turintiems viešbučiams svečiams pateikti tokius mažus buteliukus, o 2024 jų naudojimą nutraukti privalėjo ir mažesnės apgyvendinimo įstaigos.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

Radio Fiesta. FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Per šventes visuomet norisi kažko lengvo ir gražaus. Tai puikiai supranta ir kompanijos Netflix vadovai, kurie būtent prieš šventes išleidžia naują labai populiaraus serialo Emily Paryžiuje sezoną. Ir Lietuvoje jis turi daugybę gerbėjų, kuriems naujas sezonas yra puiki šventinė dovana. Priminsime, kad pagrindinė šio serialo veikėja yra žavi amerikietė, kuri dirba mados industrijoje. Darbo reikalais ji atvyko į Paryžių ir meilės mieste kaip reikiant užstrigo. Naujajame sezone Emily nusikirpo savo vešlius plaukus ir pakeitė šukuoseną. Tokio žanro serialuose tai kritiškai svarbu. Darbo ir širdies reikalai ją nuvedė į Italiją ir mes turime puikią galimybę pakeliauti po šią šalį, paganyti akis į itališkos virtuvės šedevrus ir šį kartą susipažinti su itališka mada. Taip jau yra, kad Emily gyvenime ramybės nebūna. Čia visuomet banguoja, nutinka ir mažų žemės drebėjimų. Bet Emily iš visų situacijų dažniausiai kažkaip išsisuka. Linksmos jums naujo sezono peržiūros.
2: Latino ritmo. Bebecita curiosa inquieta, tiene esa cara linda, parece una muñeca. Tata rica que la ropita la aprieta. Ay, no te cabe, te saco mi completa. Hey, mamito, ese es tuyo y mío. Cuando tú llegas, se forma el lío. De esa gente que todos están mordidos o están apagados y nosotros prendidos.
3: Estamos ready 24/7.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: podcasta. Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Garsus aktorius Adamas Sandleris jau daugybę metų bendradarbiauja su platforma Netflix ir panašu, kad šis bendradarbiavimas abipusės tenkina ir bus tęsiamas. Adamas po truputėlį į bendrus projektus stengiasi įtraukti ir savo vaikus. Ir jo dukra Seidi Sandler atlieka pagrindinį vaidmenį filme Roommates. Ir būtent apie jį mes šį kartą pakalbėsime. Kiekvienam jaunam žmogui įstojimas į universitetą yra labai svarbus gyvenimo įvykis. Tuomet jaunas žmogus renkasi savo tolimesnį gyvenimo kelią ir bene pirmą kartą ilgesniam laikui palieka gimtus namus. Tai nėra labai paprastas ir lengvas procesas ir čia labai svarbu naujoje aplinkoje rasti draugų arba gauti gerą kambarioką bendrabutyje. Pagrindinė filmo herojė yra rimta ir gera mergina, kuri ruošiasi rimtai studijuoti architektūrą ir yra nusiteikusi daugiau studijuoti nei studentauti. Visai kitokios filosofijos laikosi jos kambariokė, kuri ne vengia vakarėlių, duodasi su bernais ir į mokslus žiūri pro pirštus. Iš pradžių jos laisvė žavi, bet po to pradeda erzinti. Paaiškėja, kad ši kieta pana yra labai netvarkinga ir kitais žmonėmis manipuliuojanti ir kitus žmonės išnaudojanti jauna moteris. Ir konfliktas su ja yra tiesiog neišvengiamas. Pažiūrėkite šį filmą ir tikrai prisiminsite savo studijų laikus, o jei esate jaunesni, galbūt toms studijoms kažkiek pasiruošite.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien. Nutraukus svorio mažinimo vaistus, pacientai per metus vidutiniškai atgauna apie 60% numesto svorio. Apie tai rašo verslo žinios, pristatančios Kembridžo universiteto tyrėjų analizę. Vis tik ilgainiui, kaip pažymima, svorio augimas stabilizuojasi ir išlaikoma maždaug ketvirtadalis pasiekto rezultato. Tyrimo duomenimis svorio atgavimas vyksta sparčiausiai pirmaisiais mėnesiais po gydymo nutraukimo, o vėliau tempas lėtėja. Suskaičiuota, kad apie 60 savaitę svorio augimas stabilizuojasi ir ilgalaikėje perspektyvoje gali būti atgaunama iki 75% prarasto svorio, tačiau likusių 25% sumažėjimas tampa ilgalaikiu. Pateikiamas ir pavyzdys. Jei pacientas gydymo metu neteko 20% kūno svorio, ilguoju laikotarpiu išlikti gali apie 5% dydžio sumažėjimas. Šiame tyrime dalyvavo daugiau nei 3000 dalyvių, kurie buvo stebimi maždaug metus po to, kai nutraukė svorio mažinimo vaistų vartojimą. Tuo metu tyrėjai sako, kad šie vaistai veikia kaip apetito stabdžiai. Jie leidžia greičiau pasijusti sotiems, todėl valgoma mažiau ir lieknėjama. Jie priduria, kad nutraukus vartojimą iš esmės nuimama koja nuo stabdžio, todėl svoris gali greitai grįžti. Dar tyrėjai sako, kad kol kas nėra aišku, kokią atgaunamo svorio dalį sudaro riebalai ir kokią raumenų masę. Kitaip tariant, jei atgaunamas svoris daugiausiai yra riebalai, kūno sudėtis gali blogėti, nepaisant bendro svorio sumažėjimo. Tyrėjai nurodo kelias galimas priežastis, kodėl pacientai visiškai negrįžta prie pradinio svorio. Viena jų – gydymo metu susiformuojantys sveikesni mytybos įpročiai, tokie kaip mažesnės porcijos ar subalansuota dieta. Kita – galimas ilgalaikis poveikis organizmui, skaitant hormoninius pokyčius ir smegenų apetito kontrolės mechanizmų perprogramimą.
1: Radio Fiesta.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Ir dabar todas. Sion ar rajoną.

0: Latino Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Zendaya šiuo metu yra viena populiariausių jaunosios kartos aktorių, kuri labai atsakingai žiūri į savo karjerą ir labai atidžiai renkasi filmus, kuriuose nori filmuotis, kartais atsisakydama finansiškai patrauklesnių, bet netokių įdomių projektų. Nevengia ji ir mažesnio biudžeto nepriklausomų filmų, kuriuose galėtų pademonstruoti visą savo talentą. Šį kartą pakalbėsime apie dramą, kuri taip ir vadinasi The Drama. Čia filmavimo aikštelė ji dalinasi su garsiu aktoriumi Robertu Pattinsonu. Tarp kitko, ateityje turi pasirodyti dar du labai stambus projektai, kuriuose jie kartu vaidins. Tai filmo Kopa nauja dalis ir labai laukiamas Kristoferio Nolano režisuotas Odisėjas. Na, o filme Drama jie vaidina labai simpatišką porą, kuri galų gale apsisprendė iškelti vestuves. Kai atrodo, kad viskas jau yra suderinta, šiek tiek įkaušė, jie sužaidžia žaidimą, kuriame turi papasakoti apie patį prasčiausią savo gyvenimo sprendimą ir patį baisiausią poelgį. Zendajos heroja papasakoja savo istoriją ir po to viskas kardinaliai pasikeičia. O vestuvių pokelis pasisuka taip, kaip niekas tikrai nesitikėjo. Šio filmo tikrai nerekomenduojame tiems, kurie ruošiasi sumainyti aukso žiedus. Radio Fiesta. Latino ritmu.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Lūžinėjantis nagai iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti tik estetinė problema, tačiau dažnu atveju tai organizmo signalas, kad kažkas vyksta ne taip. Specialistai sako, kad esminė taisyklė, norint atsisveikinti su lūžinėjančiais nagais, pirmiausia reikia išsiaiškinti tikrąją priežastį, kodėl jie lūžinėja. Maistinių medžiagų trūkumas tai viena dažniausių nagų lūžinėjimo priežasčių. Mūsų nagai yra sudaryti iš keratino, o jo sintezei reikalingas pakankamas baltymų kiekis, geležis, cinkas, biotinas, vitaminai A, D, E ir B grupės vitaminai. Jei organizmui stinga bent vienos iš šių medžiagų, nagai gali tapti plonesni, minkštesni, pradėti sluoksniuotis ar lūžinėti. Reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju ir atlikti kraujo tyrimus, nes žinant jų rezultatus galima parinkti tinkamą gydymą ir greičiau susigražinti ne tik stiprius nagus, bet ir bendrą gerą savijautą. Specialistai taip pat pastebi, kad kartais lūžinėjančių nagų problemas slypi kasdieniniuose įpročiuose. Dažnas kontaktas su buitinėmis cheminėmis medžiagomis, nuolatinis nagų lakavimas, gelinis lakavimas ar agresyvus nagų lako valikliai gali pažeisti nago plokštelę. Pavyzdžiui, dažnai valomi acetonu, kuris sausina nagą, o vėliau naudojant tam tikras dildes, nago paviršius dar labiau suplonėja ir tampa jautresnis. Neigiamai naga gali veikti ir per stiprus dildes naudojimas pirmin ir atgal, nagų kramtimas ar per stiprus odelių karpimas. Tokiais atvejais specialistai patarė, kuriam laikui atsisakyti šių veiksnių ir atkreipti dėmesį, ar po kelių savaičių nagų būklė pagerėjo. Atliekant buities darbus, būtina mūvėti pirštinės, nagus dildę tvarkyti viena kryptimi, o ne įvairiamis. Taip pat rinktis švelnesnės priemonės be acetono. Gali praversti maitinamieji aliejai su vitaminu E ar migdolų aliejumi. O galbūt atėjo laikas pailsėti ir nuo gelinio lakavimo. Kartais pakanka vos kelių savaičių pertraukos, kad nagai atsigautų. Jeigu nagų būklė negerėja, nepaisant tinkamos mitybos ir priežiūros, verta apsvarstyti ir kitas galimas sveikatos problemas. Trapus lūžinėjantis ir lėtai ataugantis nagai gali būti susijęs su skydliaukės veiklos sutrikimais. Esant hipotirozei, sulėtėja medžiagų apykaita, todėl keičiasi ir plaukų bei nagų struktūra. Įtakos turi ir lėtinis stresas. Ilgalaikė įtampa veikia hormonų pusiausvyrą, gali trikdyti maistinių medžiagų įsisavinimą ir sulėtinti audinių atsinaujinimą. Taip pat staigus svorio kritimas dėl griežtų dietų gali sukelti baltymų, geležies ir kitų mikroelementų trūkumą, kas atsispindi naguose.
0: Radio Fiesta. We run

0: Latino ritmo Radio Fiesta.
1: The perfect melody, you know?

Радио Фиеста. Латино ритмом.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Turbūt nemažai šio laikinių rašytojų rašydami savo knygas pagalvoja apie tai, kad būtų neblogai, jei mano knyga susidomėtų kokia kino studija ar kokia televizijos platforma. Sėkminga ekranizacija visuomet prisideda prie knygos populiarinimo, o ir pinigai už teisę ekranizuoti dažniausiai būna labai solidus. Rašytojas Andy Weiras gali džiaugtis tuo, kad jo kūryba kino žmonėms yra įdomi. Filmas Marsietis tapo dideliu hitu, neblogai sekasi ir romano projektas Sveika Marija ekranizacijai. Joje Rainas Goslingas vaidina mokslininką, kuris po labai ilgo miego pabunda kosminėme laive ir iš pradžių nesupranta, kas jis ir ką veikia taip toli nuo Žemės. Po truputėlį prisiminimai sugrįžta ir jis supranta, kad jis dalyvauja ypatingoje misijoje, kuri turėtų išgelbėti Žemę nuo totalaus užšalimo, nes kažkokios neaiškios kosminės jėgos, vadinamos astrofagais, blokuoja Saulės šviesą. Bėda ta, kad kiti misijos nariai yra mirę ir pagrindinis filmo veikėjas šios problemos tikrai negalėtų išspręsti, jei ne kosmose sutiktas kitas klajūnas. Nors filmas projektas Sveika Marija yra fantastinis, jame netrūksta komiškų epizodų, o kai kuriuose scenose Goslingas turi galimybę pademonstruoti ir savo draminį talentą. Kritikai sutarė, kad šiame filme jis sukūrė vieną stipriausių savo vaidmenų.
0: Radio Fiesta.